0: bane ye bambo ma sere be ya se bi predu asa se bi kafra cha obi abe wudie nanso kwase abi ntimi nku on fra osunsum na okra emo odia eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center odise ne yade na da so monte ase opese wo besaman na yi yade ne firi osuko ba bi firi bae yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osum ne nananom omunyini che ya eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya fra ne cardiovascular accident e starti wa adwini ma blockage ni si bonkuma ye wadura de wasa se blockage ni sinifa ye wadura de wasa e wo trinim se wanono se mpredu asa kasa ne ma ye wa haba bi watumi wa gana hatetemo fra doctor frimpon ko na me ni menwadu nsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama kasa na ba because stroke ne e starti wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikire ya de ontia se wanom aduro se nko wo ba ye besama ama gana ha ope heba clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a ye tetemofra heba clinic doctor frimpon manson ene ni nwanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo omo wa ni ya de mo amo hwade amu hu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation uko di nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi mau ebi ana wonte menka wakwakwa ye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa piamu wote ase ye friend o saman no be wakwa nsamapom be piam a wotete mofra he ba clinic ne anya hyehye mfa nto kanete tie dura tumi wo ma ne nananom ya na bo mo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofu opese ye ye nema ejina nema because asasi bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so sede be ya afeso a wode baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie ogane nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na omude ma asasi na asasi ya nso kai omuma efuo ni suno ne yenye sama mere ni bima asoli bia uko bia utimi babi ekuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na ne yemfa ya nika mo bra mi kasa amuntie na mi kasa kiro banyansafo no ma kasa kiro badwemba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifuo no kra ye ma kuofuo no ma bodu kukura wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo ba na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asoli de o ma ne solitia o ma ne di hu konkonsa oti wono amepe kanitete adura ne nanam ye omunyini che nnale a otetemo fra he back clinic and spiritual center ahinie na open o betu adru asase no mbeje afri hunsem yade na yakotamo aso dan na tumi ne oda oso dan na semi predu asa wo waka oso dan na semi predu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ye be kun amla otam nsu efise bibini o mpe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa ibonye
1: 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343
0: aha eye nyira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papafo a mo prostrate entena ho emye nsho rubber washa rubber nso a oba ne edotu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no obejo nso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina ba ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu so busum nsia na sa wantimi anyinsan de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu bia ne ma miensa pe ene ye bechiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere makomi ensape na de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananu ma hye da hyrae e de se adura na mai awo ho dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchiche mu ntinu asori aka akere ne se se onye wedi na no wo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 why abortion 3 why abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so otwe di ampo nyankopon de ma wo no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akra ni din a ana ye ye nhyira wale no so a wo a ebetu ase nti secret why abortion 5 opa akoda atwea opa akoda mpae eno ya nsira sase ye anyi mpae anye kane tete awu adu ama ye front mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fra bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba sase su ne nkema 3 ema 4 ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima aye nto akola ni din eniti secretly obi ti asori dem me modi asori din wa ya abo 65 se duru se na won ka no kora kire ni no onti a ode be hyane maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asori ne na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire otwe di amponi asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu fren konya fie ne konya ne mpa abosh kanu kra kirew to obu ase ne makosofu we ho ma ye sey ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kre kasa kiro banya nsafo ne makasa kiro badwen ba ifem odunsi ne doctor from paul manson me na namo ene ye djuma we na meto aso no kra o to wankoma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo why is ade na dise oba ne ye ampa ye extra nsa ne ye awu adu ama o tra kasa ye avusensem ye dia me ma mu nyi apa ya unsu untimi wo iko nyame ena me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di eye wa asole ena bibifo brain wash ena abire wash obia ne ne sheble ne ne nkrabia asase we su nyi obia ne beyeye enyi obia ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya abortion eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwe di ampon ne kwa mu amia na bofu pani na mo ama na nya ba ontime wo because odi ahye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia so e wo doma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma yakopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bi asende wo number wo frɛ wo Ghana ne me wi anam de abrochire fo number na twa eti wo pa wo adro anya oban nko ana enwo be ma bua wo low sperm count be ma bua wo masturbate be ma bua wo be ma fon wo sperm sna ye mle eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire betim di bia sendo na wano wo kukuo mu ane ye de ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwada sum adu mu ane ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo adro te said doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fum suo bi ana wa ye udi a umewu obu o efie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 aha eyi nsira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mi nu eye dwuma dwada kope memne da upe dre dwale upe dra bo ho ban obi ji asase afiru nsama ndi otane yede ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no me pacho ikuta tumi ade bi a idi betim ahoma chem omo aye ji asase na afiru nsama asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofu ya ye adwuma kesie bi ama kokofu amasi nyina na wo twi we dwada kope memene da ya wo bua mi ade bu aka ne tetene nananom ya because asase bi a wo bekwa akotena so no ya wo ade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina wo kokofu a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wo afeso a na ade bag ba ko abeda asin e ye 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 afei abrochere fo mo nje mo whatsapp number no o wa ni yade yade na da so ache opese samama o ne send we dru obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nkọ ebọ wo so ete wo so yaka che se ukoyi operation ana yakoyi operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ekuta tumia dura ye som ye nananoma ye bema obi anonoma emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo wakaw wadwuma sam ni usika sam aye basa o wa brochure na utiemia mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes maybe awu kase free ni aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo enti wo abrochure number we aye whatsapp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station ye ba akope ai wo La Paz no uko busa wo mo se wo pe Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e na ye wo global wet obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene etenase juada kopi memneda Kumasi hansu nini mpate munu yewo Kumasi tano swa patra papoku krumi yani police station niye opposite eti mwa anope muba mube uru mweniso eni yari eda musu njina mwfa kamedu kejetia sofolai edu mpampaso mwfa apatra papoku krumi ka musu mbesi apatra papoku krumi police station ho odishe yani yari eni daubane so unu tiasye odi yano madani duyano na su still na yari eni eh hao uo wana unasi peje peja uo wana unhunhunu odi yani asma odi yano ubowa odi yani sebi mpredu ya sa sebi kafracha uo wasi wefumu peja peja uo wana unhunhunu usuda ye basa basa yankuwani ibeti masama yari eni mao tete mofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya dausua medika kachose entina umuwe ni mfra obu wana nini ibe fra nibe duma unuse ebowo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwakoy operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom ultra ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toa so a eyo dunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de anim guasia de ne atama odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na mo ne fa yade na tiwade nka no ne anka wan to dem odi ne ye prostrate bema bi wo be brɛ obetima nsa no adwonso yakwa kwɛ bema no roba ya show date se uko show roba dwane beti odunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom e die gya ye be ma obi a wo be nonoma wo be junso tetetete emra ye nyo operation wani no e be duma esi kire yade da so pressure da so wanu nro senko yanko ane herbal clinic ye mo adura be mo adura bo ho ba because efie bi wo a oti ha na wako oti ha na wako anya se doctors ne dro nye mpenfo se ye nkum dwafo ni dwa se uko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa dro no ho ba efie bi wo a wugie duro a wo de call na sey eto wonum pressure duro afi na ye kese wonum diabetes duro afi na ye kese wonum ani yare duro afi na ye kese because if you sase wo ho no this odunsini Dr. Frimpon Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amo obekwa ko punu ho se de be ya sunsum na ekuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ban because a duro bi wo hokra na ye descend obi wa abrochire na anya so adwuma wo otta so a enipa nsam a duro ni fanti asai nti abrochire fo obi wo se mabre matonro se anya se duro ni nyaye nkumda fo ni dwa se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo obi a ne nanano mama ne tumi o desire ade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bofo a yade wo ntia se ebe saman ba bia wo bi a bebo wa duro ho ban a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center enipa bi ara okuta ba yie kuta ni bone a wakoto yade ama stroke yade wo de ne ye ntoya yade wo su dai na odidi wa wunua bi ana nipa bone semti wato yade na mo a me de me si nye dede agro ne form ye nso ni niamma na joda suo me sole aye wo nkwanta na nso ama so wo gana ne abrochire ne yade ade bi agu jam ne asama yade ne se eye sikire yade ne otom a eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se anim guasade a osisi chia na mama wade bi akogu jam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi ban me yedunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson, me operate and the TMPC. Me ni nyanu mwe dunsi fuwa miensa. Kumasi ya watano suwa patra papo kukrum. Entina ho ema prostrate ni mwe ni mase. Yeshua uroba nuwa nwe pe obe masema kofom. Entina ho mwe ni mfra. Kani titi yena nanu mnene ye niye dro mwenye ni 100 years. Ete years kura nuwe sinapa niye. Entina ho emu we nina ya shekse ete wa suko yu operation. Yadese kaka ye wa wasem. Kani titi yena nanu mwa habendro ye te dro. Ye nye operation. Me piamo tete mofra herbal clinic ye otumi adro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu obepiamo aye nyi operation yade ne wo trim asoroben ena aka wani so aye kusu a ye beso wadro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne bemu onro a obenu nume beye adwuma wo ntininum emra wo emfa se kanka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo ne wani ne dum dia na adum 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Baby, we are seeing you now. Do you want me to try? I do. I had the phone number. Seb in previous. Obi ayato stroke amano. Obi ani yariya dano so. Obi oshaya dia onhuniye. Obi ane ninu akwakoye operation still emu tutunu. Baby, we are seeing you now. Baby, two me draw. Eya ni yadiya. Omo sumo omo na nanu dia jo. Eya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, a stroke yadiya ni na ba. Baby, a wo hunda jini two me draw. Eya nanu dia jo. Eya a wo draw. Ebi a washing dudu obi nuaye ne fiyonko ni asum. Ebi a shabre ni krabi ya dao sunu. Na oma dudu aduman kumanya kupuande ma anwe yu omu nyine gu. Ena masore ya kachira use. Se unye wedi na uwa ye ntu akula ni din. Baby, a uba miye isre oduma nkuma chwedi ya mponi ya sasi ya no. Aya uwe bro gana hani ya bro chime muhe nina sese die. Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, a uba be jina we juma no. Asasi na uko yesu we juma no. Se yu koko fo. Uba miya ye buwa miya mao. Asasi no bi jie fru nsem. Uba miya ye tumi ya diebina adi ako shao. Sebe ye ni pebi ya ra asasi ni nye ni di ya no. Uko ane tumi na danu no premle no apamu na abo asasi no bai. Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, akuma yade ya dao so, esichire yade ya dao so, unti ya se mojabro so. Baby, a spirit of masturbation, sasa, susuma wade ya dao so, medika kacho se weye bema wa masturbati, uwa gana hani ya bruchimemu, ayesa sebi diwechi, ya mfane chiwadi ya nkana, heba doktor bienu wabemu ya drama wabema ya kese. Fise mpenifose, duye nyawe ya bewono, sebi ya bru, sebi ya song, yetuwa se ye mchaso. Baby, ani yade ya nyina ya modeba, osha di ya unhuni ye kaniti tiye dro, ya be buwamu ya bia nunume be ye juma uhro so, etene wosua, ya be maudro adibe nani, ya mla ye nyo operation, mla ye mfase kanka, ya titi mofra heba clinic and spiritual center. Baby, ya ya uwe dro, ya fie dro, ya sum, Emi ya nana kwa jasume dumo, ene nevu gamo, eshira suwa maya, ama ya habendura che, eye titi mofra heba clinic and spiritual center. Baby, a prostrate ya rea dansu, auba ebe muwe drama, ube man, roba neji, amuwe tima jonsu, ube masema kofom, sabi mpredu ya sa, uiri jao, Papa me pacho tu anamo benu odusini doctor frempo manson. Ebi anao suda ena tumini oda. Ebi anao atutu ubema na sunsumu ni diwe chini yempamu sasa ni fro. Enye sa heba doctor bienu obemu edwama obema ya kese. Upe dre jale ya bon hombay. Upe sa obe bowe jumanu hombay. Fe jumanu beja. Vise ne yemfa ye nika inti abra boom. Otra oya mesu mse maa solisia. Eno omu ya no omu kwa soro. Omu ya no omu ya beifu omu soliti ae. Eno omu ya no omu abu suyemu. Omu ya ne soliti ae. Ene. Emekwe peni bakura timi kose wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau nipedia. Serebe ya uko baby ni ya poison. Sa ufa pe glass nebe pai. Uye juma o mining site. Uye juma o company. Usi a dying. Upe sasa asini ya yesu e juma mao. Sede ya beya ubu hao di asobo fompene ni sikaye basa. Kwa sasi bienu wa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Susu mni tumi iti so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titimofra heba clinic and spiritual center. Kwa fuwa njina juwa da kopi mimi da yedi juma di yebi. Kane titinia na nanomo kaya sasi no. Nomo ya buwami, nomo masa asini ya nanti, nomo foni so. Ene ya jasa ama mre ni njina ya. Etu weni ya bri pese ubo bra misi ya sasi na sa. Yankupo omo bie mbo hombay. Ni ya nye tumi ya di yebi ma. Fu awu ye se ye bro se ye fu obi a se wo domo se wo do koko bra be ji tumi ade bi na fa ko shem na asase ne kawo na wo su timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hihye wo ho ano a eno omo om ka se hihye adam de wo soro omo a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e frem odunsini doctor frempo manson ento ye de da wo so ya sere yade na de ama wo ya to yade na ma wo su dan ne a wo pane na wo didi wo de ne diabetes wo no maduro se enko na wo twi ye di dwuma de surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani yade na onim hu bi enipa bi a wasi tre yade onim hu bi enipa bi a wo stroke osisi yade no prostate onim hu bi no me ma ade bi kogu jam a yade na ya to ama na ko ba bi efri ban because yade bi wo e na chi wade na ka de ne wo se wo de ba no wo ga na ha ne obro chimamu ana hu hia to me warm and yadi o me masema yemle o de ania prostrate o su dai na tumi no ada wo hia tetem of france spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa serebe ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di nsunsun man sa na epie honamani te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo timi babi wo tena wo de niema yi ho ano a lo na akoje na bebo ofom because adwuma ye gina 05 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 abrochire phone so mo frɛ WhatsApp number we o wa abrochire wo ani yade o wa abrochire wo pɛsɛ wo suma wo dehye bi no bɛdi dwuma die bi wo ye hɔ o wa abrochire yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma de wo bɛdware de wo bɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ɛma yi na bae a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin ye otumi aduro bi ade kan anso dokro ho a obi a wanya stroke a wo kasa ne man o wa Ghana ne abrochire ye bɛboa wo enti wo abrochire na pɛsɛ wo ne odunsini doctor frempo manso twetwe nkɔm a wo bɛ send voice note 3 minutes ne a ye nhyehyɛ a ye de bɛboa wo ye nko a na Ghana ha ye herbal clinic e mu aduro ye bɔ ho ban because aduro e fa ni pensem wo a wo ho ban e bɛduro na asɛ na sunsun mo masɛ aduro na fɛ wo numa aduro na enye yi enti abrochire fo mo WhatsApp number ni 02402 02402 83 32 97 02402 83 32 97 02402 83 32 97 Oh, Ghana, ni mpete ma. Aha, e nshira 104.5. Medical culture says, "Fire, dear, ni doctor frempo manso. Yankwa ni herbal clinic. Ye tifi ya konya su. Ye kute tumi su. Ye desire dear. Ye kano kresa. Company fibro dear. Ye nshira oho. Opa uedro. Oh, Ghana, ni abruti memha. Ebusuya ufri muno sika wum awonim. Ebusuya ufri memenim. Udia umewo." Ani dani ya da osu amepacho yonkwa ni ekute tumi edura ina nanume shira suwa. Ebe yebi amwadi egu kukoma nwa. Within 6 months ya doto suwa. Ewose nyinsa eneba. Ebi ya ushebre ene unkrabi ya munu. Ema na abe uwa mwa. Asoli nse wanya wedina. Uwa yentu wa mudinti. Secretly waya abwashi na asasina suma. Ebe ya abdia. Ebe siro trade ya mpone asasia. Sire bi odoma nkuma obwadi ya bebiye kwa mwetima u. Iti Ghana hadi ya de ho Ghana. Upe bibidrua. okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini doctor frempo manso ya yen hyehye na wo wi a ne atre odi odi ba ba da yase boko wo de ne ya de onti ase wo hwa de na ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire ya de etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi ano akọ ya kati wa se tene uwe ni suni ya kwa operation uye mshishu wa ube pie mwa tete mwafra heba klinika ye nyo operation ya kutatumi ya drobi ya sumame na nanom diya maya bemo ubi ya nanom etene wosu ni ya she udeti se blabe yu operation jane betu wae fisa kanite tiye na nanomu njini 150 120 na tumi ya drobi ya kutate te mwafra heba klinik Dr. Frempong enini nyo anuwe di nsufuona nuu mkuta a ubu nyo operation omudi buwe nipa kanite tiye na nungu kutakuyo kuyo ni suoni ya habaya omutimidi seni ya die ena kwa si bro ni ya brainwashia ya tu sani ya mani njina atwini eti ene ube huu obi ya nuwa mutimi njini 120 150 80 kura nuwa mkwe ufumu kodon ene weni suwa yukusu ebo waso medika kacha wase entina omu weni mfra ebi ya nae sichire ya die neifra weni moja bruswa neifra weni ube pie mwate temofra heba clinic and spiritual center ebe bo huwa dani ya mao ebi ya ni ya die ni ya tuwa nedi ya mao odi ya kwa hospital odi ya nuregu so enzo still na weni una die ya febe jani odunsini Dr. Frempo Manson ewo kumase tano suwa patra papo kukrum anope ya tinasi ya ye juma juada kope mimine da oba ye wafidi ade unsa beto se be hwehwem sunsum nso so nana kofo oho eye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese boa me sede beya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasasi mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedro adwale sede beya obi ntimi poison opedro adwale sede beya obenya favor obenya like opedro adwale sede beya de odi be unsa be sombie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama Dr. Frempo Manson eni ni nwanu adunsifo na be boa wa eye kumase kano swa patra papo kukrum. Odi ya stroke, odi ya ba, odi ya niye pressure, odi ya niye akuma yadi ya. O yadi ya na unti asi ya, usunda ene tu minu wada. Unu obi ya nye asemo, si tuwa ibe hu, uye busu ya peni, uti ya kunyasu, nana wada roma bra. Nye nkaut kanitu tiye duro tu mibi, sarebe ya ukobe ya bini ya poison sapa, ufape glass nibe pai. Odi ya na upe duro punu, sarebe ya ubusiness nibe koso. Odi ya niye ntoya yadi ya, usunda ene udidi, usunda ene wawakao. O yadi ya na udi ya chini se nko, upe sa ubami ya samamoa, ofrena na kufose si obefa. Tumi yadi ya na yeye no sosoro ewo ho obi a opese oyey fomu agudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai wo Ghana ne abrotima mu a oyey business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wa adwuma mu solitia wa abusuam solitia wa solom ena soli obi akobi 90% eye Christian enso ho amu ne di bone no medi kan ka cho se petete niamana na ye nananom ya no munyini che no na fa bon ho ba na so transase che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha otena ho e de niamana yi uho ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo no be gu adwuma asole fo no be sole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na dwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station ye opposite ukuta tumi so ya de saya de obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bua na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani ya de nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efem wo Dr. Frempo mi nye operation memfase kanka entena ho memfa ne amankɔ kan mu anini numo mebɔ kokɔ obuo ha obeba no na tra manani ni nyina fra ene de otra mintimintio kane tete yana na no de ha banduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebɔ kokɔ aha de mikuta fie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kire otra ma fra mintimintio eti wani na stati ye kusu ya siya tewa so ya beyo pressure jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne dia show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tama ye nku sele beya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omunyini che enea kwa sibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udipe bia ntima ntia dwuma die ya yade da no so mo akọ enko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana eba doctor bia nu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fitaa bi sabi mpredwasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane da wo so a upo bia wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a eya doctor frimpaul manso ni ni nwanu adunsifo aye butu kumase tano so apatapa pokukrom yani police station ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite odia de stomach ulcer odia no ulcer na didi umu odia chini senko brane fa na chiwade nka no odia ne ye typhoid akọ hospital ye se typhoid mu awomu odia ne hepatitis b liver ne kidney medical culture se yade bi wa take time okọ mu obi dada se 4 days obekuma mu ana virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa wo de kone nam kono num ne ma bi ni afuhye de a oba na ewuo no aben wo de ne stroke usisi yade da so to ase twem usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene nam wo de ne stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ni mrane anya hye me ma mtumi adro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba e condition blockage na si utrim kasane ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali embe guo oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada atwea enye oyirasem bladen fa tumi ade na chiwade enka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o sede be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wawali ne begu oba na obegya o be piam odunsini doctor frimpaul manso aso e opese obo wadwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi ko hyem na kokoo ni so afeso a wo de baage abeda ase e odunsini doctor frimpaul manso obi ji wasase afrim se wo Ghana ha ne mpatamu ha tumie na nanakofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se da be nipa bi asase ne nya ene do obetran okope na tumi na dano premle na apam no odi ene ye ni yade ohwade ahunhu ni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemofra herbal clinic and spiritual center dr frimpaul manso odunsini ene minwa no adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nonnom sede be ya wani ni behuna de mra wo nya operation faka abedu sofulai kejetia oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station yani police station na ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma duada kope memne da tu adwuma no ho anamo opese odi adwuma no begina opese oba ne de adwuma ni jumpanifo sada be asase ne babua na adwuma na ye sada bi obi ntimi nsiu nsam sika yade ne mo ntia se mu de atini se nko opese ye musuo bi afri ho sada be ya wo ye aduro be ye ya frena na kofo sesia 23 abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere Dr. Frimpaul Manso Kumase tano so apatrapa poku krom yani police station na ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichire finso ase beka so denche me wa yani nechi to anamo sisi mu ne hona mani ye mfa ha ban 104.5 akra e fitina